katala kata priya eteke pokotoba maparata kataya eketeke lete kapora batanaya menda kriya tabala daba kapara daba katabala daba katapa katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba katabala daba kat

krateka la posha manda prata katabara nabaka le krateka tapreka tapelera boko

katapra, rakatapa katala katapria, eteke pokotoba, maparata kataya, eketeke lede kapora batanaya, mende kriya tabala daba kapara daba katabala daba, katapa katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra, katabala daba katapra,